Finsterbils, det skete med antaget. Til å få skida ble jeg noen andre. Ble jeg ved å spise skjøn.